0: Občina Nova Goraz večuje letos svoju 450. obljetnicu prvoga dokumentiranoga imenovanja pod Nova Gora. Prilikom 1. maja su postavljanjem vlašćega majuškoga driva svećevali dalni jubilej i to 50 let naselje Mali Favoriten, Klein Favoriten. Čujte već u prinosu Martina Herića.
1: 1. maj je za stanovnike Maloga Favoritena poseban dan. Ljudi svake generacije na ov dan dojdu skupa da pri najljepšem vrimenu na kinču i pripravu majuško drivo. Doprimili su je do podne iz privatnoga luga. Za postavljanje driva imaju poseban kran. Florian Kulović je jedan od glavnih djelačev u ovom procesu.
2: Sigurno je to privatno, to nije u društvu. Mi smo iz susjedstvo što ima u ovom ulicu tradiciju da skoro svaku godinu postavljaju drivo, a zato je to lipo da je to uvijek i svaku godinu važno za susjedstvo da to načinimo, da ostavimo običaje i tradiciju. Da.
3: Veselim se da je ovako se danas lipo prošlo i da ovako nohpačatom bih kantan kraj svog. I ja, sve najbolje. Jako sam gizdava da su svi došli.
1: Je rekla Milka Ivančić, kaj je sa svojim mužem bila prva stanovnica u Malom Favoritenu. Naselje Mali Favoriten se nalazi u sjevernom dijelu Nove Gore. Prvi stanovniki su se naselili pred 50 ljeti. Kod smo jur čuli su to bili Franc Ivančić i svoja žena Milka, kapotiče iz Bosne i Hercegovine. Ivančiću nije bilo pravo da se mlade familije zbog manjkanja građevinskih mjest odselu u druga sela. Gradnjom stana je počeo, premda još mjesto nije bilo određeno kod građevinsko zemljišće, povida Franc Ivančić.
4: Opština nije htjela da dozvoli Baplac. Ima sad nekog kolegu dole u Sankt Mihajlu, da je kazao, ajde Franc, godine sam se robio da mogu praviti. Išao sam u Štegaspah, išao sam u Pokstov, išao sam u Gros Peterstov, u političari. I nije onaj iz Sankt Mihajla mi kazao, ajde Franc, pravi kuću, počni. Ako se šta desi, malo kazne ćeš platiti, gotovo, neće biti ništa.
1: Zbog njegovoga zalaganja za gradnju stanov na ovom području, nazivaju ga stanovniki naselja svojim načelnikom.
4: Pa načelnik, to je bilo nekako ispalo tako. Bi jedan biro i kaza, ti si Klein Favoriten načelnik. I postalo je to, tako je bilo. U redu je, sva pasalo.
1: Centar mnogih lipih trenutkov je u prošlosti bila kulturna garaža Franca Ivančića, kratko Kuga. 2007. ljeta je došlo do različnih sastankov s pečanskim favoritenom. Na svaki način ovi najmlađi Novogorci do danas rado svečuju, tako i Leopold Ivančić.
5: Mi smo svi kao familija i ako su kod on, novi susidi ovo i ko nisu Hrvati, mi smo od prvoga dana svi skupa kod familija.
6: A što vi skupa svečujete, koje fešte imate?
5: Svaki dan svetimo, svaki dan što živimo. To nije da je potrebno da je pijer ili ne znam, mi za istinu svetimo svaki dan.
1: Svoje ime je naselje Mali Favoriten dostalo od pokojenoga Ernsta Ivkovića. Rekao je da kad od svojega stana gleda na ovo naselje, onda da to izgleda kot kad bi gledao od bečanskoga Oberlaa na Favoriten. Za općinu Novu Goru je Mali Favoriten svakako dobitak, ar ovde do danas živi čuda mladih ljudi. Med njimi je Vanessa Radaković.
7: Mi smo ovo imali grunat, zato smo ovo hižu spravili, ovo je lipo i ovo stanuje i čuda mladi ljudi.
8: Što je jako lipo i što je muretsko predkip, to je to skupo držanje od njih. Da si ni strefu, ne samo da nastavu sa to majsko drivo, nek su uvijek skupa. Kako rodina sve čuje, onda su skupa. Ne se znam dobro spominjati kada je bila ta korona vremena, onda su mogli van i sjediti na klupi, on se strefiti, pa razgovarati. Oni skupo držu veselim, ali i turobnim isto.
1: Je rekao načelnik Nove Gore, Tomas Novosel. U Malom Favoritenu integracija očevidno jako dobro funkcionira. To potvrđuju i drugi stanovniki Nove Gore, kod na primjer direktor osnovne škole Karl Knorr i Elfride Kulović.
9: Uv del sela je uvijek bitva naredan, u žitku, kud si saki drugomu pomože. Pa i su svi, ja mislim, dobri tovaruši, skoroci. A ja si mislim da je ovo jako važno u Vingsvitu, da se ovakvo društvo drži.
10: Da, ja sam sigurno integriran u ovom kad moje švogere i švogrice ovdje stanuju, ali i drugi ljudi rado s njima dojdu kad znaju ovdje je lipo, ovo je veselo, ovo je društvo u redu, ovo se šali, ovo se pomina, ovo se skupo svečuje, a zbog toga i ljudi rad s njima dojdu.
1: Daljni vrhunac naselja Mali Favoriten će biti 80. rođendan svojega načelnika Franca Ivančića. To pravo da nije će biti jedina prilika za svečevanje.